0: pom pom ti se ne.
1: Na mi
0: ada roma. Yo papa tenase. Ene mode minim kakra obeka te wansa na yakọ odi fonje.
1: Doc me da se. Ejanum da de da bi e da sonko. Na ejidi for de ye wo mpae bo a Yesu Kristo anka sa chee.
0: Okay.
1: Ah, e sha se e free ye eja wo so.
0: Okay.
1: Udin hunsel.
0: That's right.
1: Na ene ai ye ejanum de. Em se ja e bi kan pa e ye ra de oboy.
0: That's right.
1: Osro ni asase ye fun.
0: Na mpa o.
1: Ono de minim se ya man happy Father's Day.
0: Na daroma
1: ena ejanum abasa asisu ya na momo sunti.
0: Okay.
1: Yenya nipa bebre asha asisu ma
0: wow
1: enanum na

0: 0525
1: or for number no edini ye Janet ofusua jima Janet ofusua jima
0: yes sir
1: so when prophet jima din say ni din ye prophet ofusu hene jima prophet ofusu hene jima na ohu so obi nso din di ofusua jima na chese nipa no oben obey prophet.
0: Amen.
1: Pa.
0: Amen.
1: Aha. Nti edin yada suno no. Na eno na ye captain. Nyankopon kwan so aforbo ejapade a obibiara uti na utie. Orofo so ofa afutu we ya. Uni nshira ntem kwan ye den.
0: Enwa.
1: Yes. Kra na tese nshira na mumu na ye den.
0: Unam.
1: Utie tia.
0: Yes sir.
1: Na achade ya nyangupon na modum we so de brew no.
0: Mhm.
1: Ah, radio mpem pem pem pem awuti nyina nya nya ye de ya wo. Ye to.
0: Yes.
1: Na ye de ma.
0: Ah.
1: Ye to na ye de ma wo.
0: Yes sir.
1: Mpem be brew ti se sofu bi preach ya wo preach 30 minutes.
0: Mhm.
1: Obabu bom penimfo obi ni company bi din sabri ye ma mi asu me si oye adwuma we. Owo mokola o tontuma me chia o pa eye wo mu an enam so. On babu bossa 30 minutes radio ba ku pempo no omu hia e mo bi agia ma wo as sponsor wo
0: yes sir
1: asemwe ya de ko ni pemu anka wo ntia se da enso nyame nti on hwe de ye ye mo
0: awofa
1: on hwe de ye ye mo en na prophet jima what to say oba tan o yare asthma na ne ban so yare asthma asem ne hu
0: papa
1: bajo wo be man pa no omumi no yare ne kom ho a bajo hwan na wo tam na bo wo bua na se hwan na wo bo na chi
0: papa
1: ye na hwese de yare we esitie na asem aye mede e wo christian asonyo 119
0: yes
1: ajitan ajiba ojo oba tan a na waje ne ba aka ho o si duya fo weni a wo ye madom wa uti akwa sufre a shemede na da menka no mempa ebum menka no mesum se enso ewrade eye
0: amen
1: na udu yom no ba bi a sha na o ka no
0: yes sir
1: o si ajitan ajiba ni oji oba tan a na waje ne ba nzo aka